dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aizvējā. Nevaru tālu ieraudzīt, nevaru sirdī pierādīt.

domiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts ķers, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.

0: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čotala!
1: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolan kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās Aliena sēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem.
5: Crave Night piedāvā. Neko nesalīdzinām deju mūzikas pieredze Rīgā. Bad Boy Slim, 20. novembrī, Palādium Rīga. Crave Night vakaros, Palādium pārto par

0: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: 12. septembris un sestdiena, un šodien kopumā būs vispār tādiem labvēlīgiem laikapstākļiem. Tomēr no pēcpusdienas dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Un saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem, un visā valstī dominēs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēš. Rīgā diena aizritēs lielākoties tāda saulaina un sausa, tomēr mākoņu vakarā iespējams atnesīs arī īslaicīgu lietu. Būtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēš un uzspīdot saulē gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Oblada.
1: Life goes on. Tā Beatles 12. septembra 1. mūsu dziesmā jaunajā stundā 6 minūtes pār 9.
0: Labrīt!
1: Labrīt!
0: Nemainīgi labrīt. Brīvdienās savas vietas ir ieņēmuši jau Janiševa Artūrs Mednis. Un nu, mēs esam gatavi ar jums pavadīt kopā šo sestdienu. Pareizi, Artūr?
1: Absolūti.
0: Jā, mēs jau, es domāju, ka uzreiz jāķerās vērsim pie ragiem. Piemēram, šorīt braucot uz studiju, es man vienā brīdī iešāvās doma, hei, nav kaut kāda pārceltā darba diena kaut kāda.
1: Jā, man arī.
0: Es tā, nu, jo parasti braucot, es zinu savu laiku, cik man aizjams tur no mājām līdz studijām uzbraucu, hei, kaut kas tā. Un, protams, arī viss tur sarkaniedēk, jā?
1: Jā, man no, arī. No, Nopietni.
0: Nu. Un satiksme, es domāju, pagu, kas tas šodien notiek? Kur tā jāsteicās? Kur tik agri visiem jābrauc?
1: Apgaismojiet mūsu lūdzu tālruņa numurus, uz kuri jums ir jāsazinās WhatsAppā ir 2 8 4 4 7 7 4 4.
0: Uzrakstiet, kur jūs dodaties tādā rīta stundā? Mums tad skaidrs, kur mēs dodamies, kur jūs dodaties, un tiešām ievērojam daudz ir šīs mašīnas uz ceļa. Tā kā, nu, ja jums ir kaut kur jāsteidzās, tad mēs jums ziņojam, ka iespējams kaut kur pat varētu veidoties kāds rīta. Nu, tāds stūķis kaut kur var būt. Mēs jums ziņojam, ka iespējams kaut kur pat varētu veidoties kāds rīta. Nu, tāds stūķis kaut kur var būt.
1: Stūķis.

0: saka, šodien kaut kas interesants notiek pasaulē. Tik daudz ziņas mums sestdienas rītā nav bijušas sen.
1: Jā, un tikai viens jautājums. Kur jūs dodaties?
0: Jā.

0: šajā rītā ir kaut kāda maģija. Es jūtu, visi ir tik aktīvi. Kā tu jūties?
1: Es jūtos labi. Zini, ko es domāju? Ja rītdien būs tikpat daudz ziņas pēc mūsu pirmā iegājiena, tad...
0: Tad tiešām
1: tu,
0: nav
1: kaut kas. Tad tu kaut ko izdrīkst.
0: Bet nu, jūs braucat un darat, un jūs jau dienas esat iesāguši tik aktīvi, ka mēs ar Arturu jau tur runājam. Kā tagad tās ziņas apkopot un kā jums pastāstīt? Tātad mums ir sēņotāju pulciņš. Mums ir tiešām sēņotāju pulciņš, kuri raksta, ka hei, šorīt ir tāds, nu, pēdējā iespēja. Jā, tā ir? Vai tad tā
1: autobus ir? Dāļas dodās uz sēņošanu.
0: Jā, tad mums tās Gariņš dodās.
1: Tad Gvidiņš dodās uz sēņošanu. Re, skaties.
2: Šorīt noteikti visi laiž sēnēs. Pēdējais laiks.
1: Vidiņ, izstāst labākās sēņvietas. Paldies.
0: Jā.
1: Tieši tas, ko latvietis teiks.
0: Nē, nē, tu droši mums vari teikt, jo man nepatīk sēņot. Tā kā man, es Arturu, to patīk sēņot. Tu
1: man patīk sēņot, bet es nekad nebraucu.
0: Ā, nu redz, tā kā tu droši vari mums teikt. Mēs gaidām.
1: Man patīk sēņot, bet pēc tam kaut ko tīrīt, gatavot, nē. Un tad es pieslēdzos pie jaunajiem kartupeļiem un svaigām gaiļiņu mērcītēm.
0: A, tu vispār sēnes pazīsti?
1: Es, jā, rituars.
0: Ok, ja jūs, ja Arturs jūs cienē ar sēņu mērci, nekad neidiet.
1: Man ir sēnes, lai iet, šodien mums prasās kaut ko par sēnēm. Pēdējais brīdis ķert sēnes, mīļie draugi. Pirmais kurs pavadīs jūs uz labākajām sēņu vietām.

0: Liene. Sveiciens visām vecmeitām. Mm-hmm. Un sveiciens Dičai.
1: Nu tā sanāk nākamnedēļ, jā? Nākamnedēļ.
0: Nu tā klasiski ir, jā.
1: Nē, ja šodien ir vecmeita balī, tad nu nākamnedēļ Diča vairs nebūs vecmeita.
0: Kasbens ir atnācis, beidzot. Par to runājot, man vakardien bija pēdējās kāzas šajā gadā, kuras es vadīju. Un jā, man tāda forša, tāda absolvējoša sajūta.
1: Ei, nu ko tu tagad darīsi?
0: Dičas kāzās es nebūšu.
1: Bet tagad tāda sajūta, nepēc šitāda maratona un viss beidzās tev.
0: Jā, vasara arī beidzās.
1: Viss beidzās, bet sēnes nebeidzās.
0: Un starp
1: citu par tām sēnēm vēl runājot, jā, nu tā ir tāda aktuāla tēma šodien. Vispār rudenī, jā.
0: Vispār latvietim,
1: jā.
0: Mums ir pat cilvēki, kas raksta mums uz WhatsApp, kuriem WhatsApp bildi ir sēne. Ievai sveiciens.
1: Jā, nu tā mums ir tāda tradicionālā, jā, sēņošā. Bet, jā, piemēram, kāds šodien negrib sēņot, un es būtu Ventspils pusē, tad es īstenībā šodien dotos uz sēņu festivālu, jo Zirās notiek sēņu festivāls, nu tur vispār un ap sēnēm. Un es vēl joprojām nesaprotu, kāpēc mums nav kabaču festivāls.
0: Jā, pareizi, mēs taču gribējām patentēt viņu.
1: Jā, mēs katrs latvietis
0: ar kabaču. Vai jūs to ar Rūtu runājāt?
1: Nu, mēs ar Rūtu, man liekas, ka Rūta būs jāņem pie rokas, un mēs iesim studēt to scenāriju.
0: Jā, tur zaļie pirksti tur.
1: Nu jā, viņi jau tur zinās kaut ko pa šķirnēm.
0: Jā.
1: Tā pastāstīt.
0: Garumiem.
1: Garumiem, platumiem.
0: Apkārt mēriem.
1: Kas tad labāks, tad lielāka?
0: Sporta kabači, parastie kabači.
1: Jā, bet šodien tā tad ir sēņu festivāls. Vadīs aktris Regīna Devīte. Regīna ir devusies uz Ventspils pusi, un tur vasaras svētki sāksies ar tērpu gājienu, kur aicināts piedalīties ik viens, kurš uz pasākumu ieradīsies sēņu tērpā.
0: Nu,
1: es to gribētu redzēt.
0: Es arī sagribētu.
1: Šo festivālu nevar kaut kā tiešraidē rādīt.
0: Jā, varbūt ir kaut kur straumēšanas, kaut kāda iespēja. Varbūt pa TV3 rāda sēņu festivālu.
1: Būs sēņu festivālu. Stāns tev tieši pa godi, jo tu varētu iepazīties ar...
0: Ritvaru.
1: Ar Ritvaru.
0: Un pārējiem.
1: Jā, viņa draugiem. Un tur būs vispār un ap sēnītēm. Nu, klausies.
0: Man vispār patīk šī ideja.
1: Jā. Bet es tiešām sēns, es godvārds, es man iekšā kaut kādu laikam, es negribētu teikt tāda bailīte, bet es parasti kaut kā, tāpēc, ka es viņas nepazīstu un es neusticos citiem. Un tu saprotis, ko es tēmē?
0: Ja tā
1: es
0: ir...
1: Es ieraudzīju mušmirs, ja nu, tā kā dzied dziesmā.
0: Ja tā ir aizdomīgi skaista, tad spēr ar kāju.
1: Jā.
0: Ja parasti, nu tad vienkārši, vai arī dzeltenā? Ņem dzeltenā.
1: Nu dzeltenās tās.
0: Tas vienīgās. Tu nazīts muku nogriežu.
1: Jā.
0: Runājot par sēnēm, mums klausītāji daudz brauc sēņot, daudz ziņas ienāca, un viņi lūdz mums kādu sēņu dziesmu. Un tad mēs arī to ņēmām atskaņojām. Reku, baigi patikās jums tas pirmais kurs. Un kas man likās ļoti amizanta ziņa no mūsu klausītājs Montas. Viņa uzrakstīja, labrīt, paldies par sēņu dziesmu, beidzot zināšu izpildītāju. Bērns nākot no dārziņa dzied, un man likās, ka dziesmu ir izdomājis.
1: Iedomājies tagad mamai, viņa domā, ej, baigi unikālā dziesma, manam bērnam ir itīgs talants.
0: Jā, to apčiroju ķēnes.
2: Brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: aiziet.
1: Arī uzskatu, tu biji pēc kafijas.
0: Jā,
1: tu biji pēc kafijas un mums raksta, tā kas mums raksta, Amanda raksta. Labrīt, arī mūsu mājās ir tāds savāds rīts, bērni jau pusastoņos gāja laukā braukāties ar riteni. Un pusmiegā nesapratu, vai tas ir sapnis, vai tiešām tā ir. Es arī esmu mamma, jā, un es spēju iedomāties to sajūtu. Un no rīta, kad jāiet uz dārziņu, tad protams.
0: Jā, protams.
1: Mieciņš nāk, guļēt gribu. Nu, kas tas jau ir ļoti?
0: Un
1: mēs
0: pamodies sestdienā, un tu jau dzirdi kā divi mazie uazā.
1: Jā. Bet redz, kā bērni jau pat braukājas ar riteni pusastaņos, bet laiks arī mūs tā lutina. Lai gan rīts bija tāds diezgan dzestrs, es piecēlos un pamodos, es izgāju uz balkonu, un man bija tāds, Es pat pārbaudīju, vai nu kā bērni saka, dūma nenāk pa mutu ārā. Rītos.
0: Pieaugušam cilvēkam tas ir cits kaut kas.
1: Es stāvēju tādu, nē, laikam vēl nav. Bet pārbaudīju, jo likās tiešām tas tāds augstumiņš.
0: Tas arī pēc ballītes varbūt dūmiņš nāk vēl ārā.
1: Ai, tu tik pa tām ballītēm domā.
0: Es nē. Es pa sapņiem runājot, es šorīt vēl pirms modos kaut kad, kad starp sesto un septīto modinātāju, piedod man balss kaut kā vēl no akadienas. Es starp sesto un septīto modinātāju sapņoju, ka man ir šodien vēl viens kāzes un bija ļoti interesants vārds līgavainam, kaut kāds ar tevi, kaut kāds ar devijus vai kaut kāds tam līdzīgs.
1: Un ļoti tu tagad mācījies viņu izrunāt, jā, lai to viņa tā kā...
0: Es domāju, ka es atcerēšos un man nevajag pierakstīt, bet es, protams, neatceros. nu tā ir sapņiem, kad tu domā, jā, tur baigi izstāstīšu un kaut ko, un tad viņa pazūda, kāpēc tā ir?
1: Jā, par sapņiem runājot... Es pēdējā laikā ļoti daudz kaut ko sapņoju, bet es īsti neatceros ko, bet es zinu, ka tas bija ritīgs notikums. Nu tā, tur vesels sižets ir, ja? Un tu piecelies un domāji, un es pat, man tāda sajūta ir, ka es pat tā sapnī domāju, ok, Dievs, cik forši! Un es pamostos un man tāds, Un tad pilnīgi jāsaiž un jādomā, paga, kas tur tas bija sapnis? Un tāpēc jau reizēm ir tā, ka tas nosapņotais kaut kur dzīvē, kaut kas līdzīgs noteikti, un ir tāds, paga, jo mani sapņi ir tiešām ļoti realistiski. Nu, es nesapņoju tur, piemēram, ka es staigāju, es nezinu, tur pa kalniem un tur gažos lai kā citi. Nu, man nav, man tāds ir sadzīves līdz. Piemēram, pēdējā laikā es sapņoju ļoti bieži, zinu ko, ka es kavēju. Varbūt tāpēc es nekad nekavēju, jo man ir bail. Es viņus esmu sapņoju, kad man jāskrien uz koncertu, man pašai jādzied koncertā. Un zinu to sajūtu, kad es skrienu un man tā kā, paga, bet man vispār mēģinājums ir bijis un kāda dziesma un es skrienu uz to koncertu un es zinu, ka man tas koncerts ir jāatklāj un es skrienu un es dzirdu, ka tur jau kāds dzied. Man tāds, ak, Dievs, nē! Un tad es pamostos. Jā. Un pirms man ir tāda sapna. Bet kur man tas interesē?
0: Nē, nu, tas ir, tev ir krāsaini sapni vai melnbalti?
1: Krāsaini?
0: Nu, nevien ir cilvēki, kas redz melnbaltus sapnus.
1: Ā, nē, es nezinu, es sapņoju krāsainis, man tās šķiet.
0: Jā, nē, ir tāda cilvēka, kas sapņo melnbaltus, man liekas, man krustējās sapņo melnbaltus sapņus. Bija vēl kaut kas, kas man teica, un tad es ar šiem cilvēkiem, kad runāju, teicu, kā? Ir iespējams tā kā krāsainu sapņus redzēt, jo esot ļoti izteikti tiem, kas ir radošie cilvēki un tādi, kas ir tā, nu, pa pasauli apgaismotāki, tiem ir krāsaini.
1: Ah, nu, protams, ka man ir krāsaini, jā. Bet īstenībā man vienmēr likās, kad es biju maziņa. kad es biju maziņa, man visu laiku likās, ka tad, kad bija mana mamma maziņa, nu, tajos tur laikos, kad es vēl nebija pēc viss bija melnbalts.
0: Jā, nu, bet, protams.
1: Man likās, ka, nē, nu, kāda varbūtība, un tā, ka es ieraudzīju kaut kādas tur krāsainās bildes, tur pirmās mūs, ko? Un tad es tā domāju, paga, mamma, tu tiešām viss bija krāsains.
0: Pasties, cik interesanti, redz, kur uzrakstīja Laura, ka viņai ir krāsaini sapņi un melnbalti murgi. Bet zin, ko man tevi dziesa?
1: Jā,
0: vienmēr kavēju.
1: Jā, vienmēr kavēju.

0: pat kad esmu laikā, tad es vienmēr kavēju. Man ar tādu sapņu ir bijuši, kad tu... Es parasti skāzām šā brauc un viss kavēju sapņos.
1: Mm-hmm.
0: Ir arī tāda lieta.
1: Tāpēc, ka tā trauksmīte.
0: Tā trauksmīte ir, jā. Tu nav ko baigi izdomāt lieku. Tur vienkārši ir tas, par ko tu esi uztraucies. Es parasti aizbraucu un tad tur kaut kas nesanāk tajās kāzās. Un tad mēs man par rādio šādi ir bieži bijis. Es biju tādos sapņos, kur tu nevar, piemēram, paskriet vai, vai tev jācīnās ar kādu un tu nevar viņam tā normāli uzšaut.
1: Man ir bijis sapnī, kad es uz ceļu, piemēram, kaut kur, man ir, nu es saprotu, ka var braukt mašīnu un tu nevar noiet no tā ceļa, jo tev kājas ir iepinušās sagādrošana visticamāk. Un tu nevar pakustēties un tad tur jau tu zini, ka mašīna brauks. Oi!
0: Jā. Vēl ir bijuši tādi gadījumi, ka tu nevar no kaut kā vai nu aizmukt, vai arī kaut ko panākt. Un man vēl ir bijis tā, ka rādio es ierodos, un es ierodos rādio ritīgi vēlu, un tad skan dziesmas beigas, jau man ir jāiet ēterā, bet es nevaru ieslēgt nekādīgi mikrofonu, un, tā, un ir jau pagājis kaut pusstunda no ētera sākuma, un tas nozīmē savukārt, ka es nevaru iziet ēterā normāli, un tas baigi tā kā dzēsē to sajūtu, un es sāku uztraukties, un ko par man padomās kolēģi, un visu to pārējo. Bet labi, es domāju, ka to, ko mēs tagad redzam, var nosapņot tikai retais, jo man ir atvērts pa visu ekrānu fotoattēls, kurā ir līdakā.
1: Ozo mums ir atsūtījis. Ai, kāds līda kotlets būs, kā nam tur būs. Nu, ko tad arī sa to līdakā? Pastāsti. Kas tad ir taps? Bet, nu, tāds moktens izskatās. Nu,
0: ir.
1: Jā.
0: Līda karī.
1: Ai, tev tas humors! Sāksvies!
0: Nu, ko, mīļie draugi, mums šodien jāpaturpina ar muzikālu baudījumu, kuru es dāvāju Lončikam šajā rītā. Ja Lončiks mostās pie stāriņa katras brīvdienas, un saka, ka kaut kas no Backstreet Boys uzdarēties uzlabāt. Tad mēs lecam klasiskajās platēs iekšā.
1: Man patīk, ka esi Lončika tev uz vienu roku.
0: Jā, Lončik, Daini, labrīt!
1: Kuram tu Backstreet Boys nepatīk?

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
13: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
14: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
16: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiz!

0: glabāties albumu nostalģijās. Manuprāt, mēs visu nedēļu, tie, kas aktīvi lieto sociālos tīklus, mēs grendējamies nostalģijā. Un kāds jau tur sāka papukstēt, kad nu taču jau besi jārā, cik var tās bildes. Man atkal ļoti patīk.
1: Jā, bija visādi video, kā jūs gribat, lai mēs reaģējam uz jūsu tām bildēm. Wow, cik jūs kruti izskatītos 80. Un tad bija kāds komentārs, nē, mēs vispār nākam no padomu laikiem, kā mēs īstenībā izskatītos. Nu, tad bija tāda pelēkāka tā bilde, nu, tas tāds amerikāniskais.
0: Protams, tas jau viss ir tāds joks par tiem 80. Bet man kā 90. Gadu bērnam, tie 80. Liekas tāda kaut kāda mistika. Mēs skatāmies, tur pirms mans mīļākais seriāls ar soli pa solim un pilna māja, tāds no seriāliem, jā, tiem, ar ko es arī bērnībā skatījos, un viņš iemet atpakaļ visā tajā tādā, nu, kā, jo es jau to neesmu piedzīvojusi, un tā sajūta man paliek tāda mistika, un tad šīs, tagad, ko dara mākslīgais intelekts ar šīm, šo visu, ko var izdarīt, nu, kāpēc, kad mēs nevarētu parotaļāties, jo man šķiet, ka jau sociālie tīkli un visas ziņas ir pārpildītas ar informācijas pārbagātību, ka mēs katru dienu jau, nu, ko tam mēs tagad lasīsim. Man šķiet, ka tāds par šim mazliet atslēgt un paskatīties.
1: Jā.
0: Kā tad tas mistiskais mākslīgais intelekts, piemēram, mani, kurš tajā 80. Gadā pat vēl nebija dzimis. Un man ir bildi arī, Arturis, tikko uztaisīju.
1: Tu uztaisīji, ja?
0: Nu, tu pa, nu, posties.
1: Ooooooo!
0: Nu, ja domāju,
1: man ir
0: biezāki
1: mati tur.
0: Tu vispār neizskaties pēc sevis. Tu esi pēc kaut kādu mūziķu. Klausies, pagaidu.
1: No?
0: Viņš kaut kādu pagaidu.
1: Pēc 80. Gada mūziķu kaut kādu?
0: Kaut kādu, jā.
1: A tu šeit taisi? Čatiņā tu taisi šeit?
0: Čatiņā, okay,
1: jā. Nu.
0: Jā. Nu, es pamēģināšu vēlreiz viņam, jā, viņš bišķi tev seju uztais līdzīgāk.
1: Ielikt sacīšos.
0: Es ielikšu, bet nu, padalieties, klausītāji, kā te jums šis jaunais trends. Trīs jau nāks nākamais.
1: Jā.
0: Es jau tur...
1: Kā būs nākotnē?
0: Jā.
1: Bet ieliec 30-40 gadus uz priekšu tagad, kā mēs izskatīsimies. Vo, pamēģini, Ieva!
0: Jā! Varbūt mēs aizsāksim jaunu trendu.
1: Jā!
0: Ar skatu nākotnē!
1: Ei, nu sazin, kādas dziesmas būs nākotnē, bet no 80. Arī Čatiņš man piedāvāja, teica, ka aha, stāriņam vislabāk darēšu. Take on me!
0: Kaut kas tajā mūzikā ir. Nu,

0: tagad viss kopā.
1: Trešais labākais brīdis visos bāriņos klubiņos.
0: Jā, tieši tā uz to vietu, kas ir... Uģēns ir atsūtījis bildi. Man patika Ievas komentārs.
1: Pusties.
0: Ievai patīk.
1: Nē, man vispār patīk tās 80. Labi, es jau zinu, ka tas ir mākslīgais. Jā,
0: bet Uģēns
1: bet baigot. Man tā patīk visiem vīriešiem tie mati tajā laikā. Un tagad viss tik griež nost. Kad tik kaut ko nogriez?
0: Nav smieklīgi.
1: Labi, paskatīs.
0: Jārezervē brauciens uz Turciju drīz būs.
1: Pusties.
0: Nu, un mēs tagad... tu uztaisīji pēc gadiem 30.
1: Jā.
0: Mēs esam vienkārši sirmāki.
1: Nu, tā arī būs viņa tas...
0: Bet pelēcīgāk tā bilde ir, vai ne? Tad ar uzganāk tā atmosfēra ir tāda.
1: Īstenībā jā, jo tad, kad tu taisi to 80. Gadu, nu, tu prasi mākslīgam uztaisi, kā mēs izskatītos tur 1980. Gadā. Viņš tāds pilktu, tāda krāsā. Un tad, kad tu paprasi uztaisi pēc 30 gadiem, tāds sirmuls matos iemeties un tāds rūzganīgums.
0: Uzliec pēc 100 gadiem, tur neviens nebūs tajā bildē.
1: Melna balta.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazduriekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena. Ikdienas Maxima.
9: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
10: Tiešām? Kādu?
9: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
10: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
9: Sarunāts.
11: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī radīts ģimenei.
12: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
15: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
16: Radio Star FM laikaziņas.
17: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
0: Sestdien kopumā būs tāda diezgan vasarīga, bet nu nav jau saule bez lietus. Nē, nav pērkons bez lietus, kā tur teica. Tomēr pēcpusdienā dažviet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15-19 grādiem un visā valstī dominē lēns līdz mērens rietumu un dienvidu rietumu vēju. Rīgā diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku, tomēr mākoņu vakarā iespējams atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns rietumu dienvidu rietumu vēju un uzspīdot saulē gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
18: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: Mika mums dod ieteikumu. Atpūties, atslāpst un ņem to viegli. Paldies, nebija iedomājies. Ļoti forši.
1: Es varu jau tās brīvdienas jāņem tā vieglāk, ne? Arī mums.
0: Nu, jā, bet...
1: Nu.
0: Tie rīti nu? Smagi dažreiz. Ne, jau mums.
1: Nu, bet tāpat jau vajag relaksēties. Nu, ko te tu darīsi? Nu, pats jau vainīgs, kur tās ziepes sastrādājas. Bet mēs saņēmām interesantu foto, un es tieši lasīju informāciju vispār šodien, kas tad 12. septembrī ir aktuāls, kas ir noticis vēsturē. Un mēs saņēmām bildes divas. Tā kā es saprotu, ka tas ir uz prāmi, vai ne?
0: Nu, jā.
1: Jā. Pirms un pēc. Pirms.
0: Nu, labi, viņš tur savu kostiumu nomainījis zilā krāsā, bet tas ir smurfiem saistīts ir.
1: Jā. Pirms un pēc. Pirms.
0: Nu, labi, viņš tur savu kostiumu nomainījis zilā krāsā, bet tas ir smurfiem saistīts ir.
1: Jā, tur ir Latvijas karodziņš un...

0: 45 gadus. Un kāda sakritība? Kas mums to sūta tās bildes? Jānis.
1: Jārs.
0: Jāni, padalies, lūdzu. Man ļoti interesē, kā šī sakritība ir. Jo Jānis ir uzrakstījis tikai pirms un pēc divas bildes. Un tad man tagad mums pašiem jādomā. Kāds Jānim ir sakars ar smurfiem? Man ne? Interesanti. Un... Es lasu. Un vispār zināju, ka smurfi ir beļģi.
1: Beļģi?
0: Jā. Smurfi ir beļģi, kas kļuva par amerikāņu TV zvaigznēm. Un viņam bija 9 sezonas. Jā.
1: Tagad ir visāda informācija par pretošanās kustību. Tas ir par partizāniem un pret... es negribu iebraukt nepareizā ceļā, bet te ir jāpapēta bišķiņu vairāk. Te ir pret komunistisko un nacistu visu to pasākumu, tad pretošanās kustība, kas, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir smurfiem saistīts.
0: kāpēc tāda sakritība šodien? Mēs kaut ko nesaprotam. Jāni, lūdzu, uzraksti mums.
1: Apgaismo mums. Mums ir tikai ap 30.
0: Mēs te velkam paralēles tagad, kāpēc šodien iznāk smurfi kalendā.
1: Jānis ierakstīs balziņu un izstāstīs mums visiem. Paldies. Un vēl saņem bildi ar lielu zivi. Ozo paturpināja. 15 kilogramīgu līdaku ir izvilts ārā. Sieva dusmojās noteikti. Kurš tu tīrīs?
0: Ārprāts, jā. Mm. Un tā līdaka jau nav tā, kurai tie kauliņi tur iekšā ir baigi maz.
1: Bet kā? Asakas kauliņi.
0: Nu kā tad zivīs sauc kauls no asakas?
1: Ozo izstāsts skaidrā tādā ziņā.

0: Jump Around.
1: Mm-hmm. Bet jā, tā tad ir 12. septembris, ir sestdiena.
0: Labrīt.
1: Labrīt, pareizs laiks ir 13 minūtes pār 10.
0: Un studijā ir?
1: Ieva Janiša, Artūrs Mednis.
0: Labrīt.
1: Jā, labrīt.
0: Jūs klausāties?
1: Radio Starham.
0: Brīvdienas.
1: Jā, jo kāpēc gan ne?
0: Kad cimts roci.
1: Jep, kā zonāzis. Bet, ja mēs vēl runājam par šodienu, un jūs jau tur daudz kur sūtat, kur jūs braucat, ko jūs darat, un satiksim tiešām liela, bet es varētu uztaisīt varbūt tādu mazo apskatu vēl. Ja nu gadījumā tu nezini, kur braukt, un nezini, ko tad darīt, pasākumu arī šodien netrūkst, un laiks mūs lutina, un viss tā sakārtojies, ir baigi feini. Nu, piemēram, tie, kas ir Rīgā, un negrib kaut kur baigi tālu doties, tad Vecrīgā šodien notiks Peldu ielas ražas svētki. Tālūk, tād vēl. Brassas svētki aicinās iepazīt apkaimi un tēva dienu pavadīt kopā ar ģimeni. Un šeit ir ļoti svarīgs fakts, kas mums šodien ir jāpiemin, ka rīt ir tēva diena. Un ja nu vēl, ziniet, kā rītā no rīta uzzināt ir, nu tā, tad šodien man mēs informējam, ka rīt ir tēva diena, 13. septembris. Nu tad šodien vēl ir laiks padomāt, kā tad mēs tos tētus varētu iepriekš.
0: Tu izglābi ļoti daudz dāmas un sievas, kuras parasti gaida savu pusi noteikti kaut ko.
1: Jā, un šodien ir
0: tāds. Jā, un tu šo arī bai, un tad tagad izvāk.
1: Droši vien kādai acis ieplatās un rīt.
0: Pareizi.
1: Man vēl paciņi nāk.
0: Nē, nē.
1: Vēlāk nākas.
0: Līdz 8:00 paspējas veikalā, tad jau būs kārtībā.
1: Jā, un ja kādam ļoti, ļoti patīk ziedi un iepsevišķāk dālīs, tad dabas muzejā ir apskatāms teju 400 dāliju šķirnes.
0: Kur ir doties vecpušu ballītē?
1: Tā, klausies. Pēter, mēs tagad laidīsim.
0: Būs šāds, kas būs? Būs man deja? Būs man masāža? Mēs laižam apskatīt 400 dāliju šķirnes. Jo! Un klubs mūs vairs nevar noturēt.
1: Jā, bet es vēl tātad par tām pašām. Seņu festivāls zirās notiek un piebalgā amatnieki vēveros. Divu dienu garumā ierādīs tradicionālos amatus.
0: Sūtiet arī mums, kur jādodās šodien. WhatsApp tālrunis mums ir zināms.
1: Jā, vajadzētu jau būt ierakstītam jau kā stāvēm WhatsApps.
0: Tagad ar vienu klasisku klubu hitu no 2000. Droši vien. Chloride, the club can't handle me. Sākam ballīt, jā? Ja?

0: Balītēm! 12. septembra sestdienā 10. un gandrīz 20 minūtēs mēs jau jūs vedam deju ritmos kārtīgos.
1: Vispār par dejām runājot, es kaut kā aizdomājos, kad es tik ilgi neesmu bijusi nevienā ballē, nevienā zaļuma ballē. Un vispār par zinu, ko es vēl aizdomājos. Cik ilgi būs tas, ka mūsu vīrieši varēs tā kārtīgi izdoncināt sievietes? Nu, es runāju par to, ka tās paudzes, jo kādreiz taču bija tā, ka jebkura ballīte vai kaut kur, vienmēr dejoja un uzreiz bija valša stāja, ja? Un grieza visu nakti.
0: Nu, jo vairāk uz dālijām skatīsies.
1: bet iedomājies, pirmsim tāds zaļumbals, kādreiz tas bija topa notikums. Visi gāja un tiešām visu nakti dejoja un zināja visām dziesmām vārdus un notikot. A tagad... Es tu iedomājies, pateikšu. Ka, piemēram, varētu pie jaunākām dziesmām, piemēram, pie kaut kādām, kas man nāk prātā tāds, nu, kaut kas, nu, piemēram, nezinu.
0: Lil Wayne.
1: Jā.
0: Lil Baby.
1: Un mēs uzreiz nostājamies valšu pauzā un griežam valsi. Jā. Nu, cik ilgi tā
0: es
1: būs?
0: Es tev uzaicināšu uz zaļumu balu. Gribi?
1: Gribu.
0: 19. septembrī Vecrīgas festivāls. Mēs ar grupu uzstāsimies.
1: Tā nav zaļumbāla.
0: Tā būs zaļumbāla.
1: Un kur uz Vecrīgas tām akmeņiem? Tur pat nevar valsts iegrēt.
0: Redzi? Sākums jau pats pa sevi liecina. Ak, Dievs, ko es gribu, lai man iztancina.
1: Nu, bet es tur būs akmeņi.
0: Uz Vecrīgas festivālu aicinu dejot un tur... Jā, bet tur jau
1: nevar padrīt. A kā tu varēsi man aicināt dejot, ja tu... Redzi? Paga, vīrieti, klausies tagad.
0: Stop.
1: Kā tu varēsi man aicināt dejot, ja tu spēlēsi?
0: Es jau tev tikai aicinu uz balnē, jo dejot. Dejos tur vīru.
1: Un te jau tā problēma.
0: Redzi, problēma ir arī dažreiz dāmās. Piedod, atvaino, es to pateikšu. Redzi, tā ir. Uzreiz ir attaisnojums, kāpēc nevarētu dejot. Oi, tur akmeņi, brūģis. Es esmu redzējis, kā tur augstu pēdenēm eju uz Vecrīgu.
1: Es? Jā.
0: Ā, nu redzi, tur jau tā lieta.
1: Labi.
0: Dāmas var visu, meitenes var visu, jūs esat spēcīgākās
1: sasodīts, radības. Sasodīts, mēs varam visu.
0: Jā,
1: nē, nu bet tā ir, bet tomēr par tām ballēm runājot. Nu man, kā izbijušai dejotājai, es līdz 9. klasē sportēs dejoju. Ai, bet zini kā, laikam būs kāda vietējo kultūras nama. Jāpaskatās, afišā gan jau ir kaut kāds balls, es tā domāju. Kāds domā?
0: Tas jau pēc nost no manas. Protams, no manas. Es tev varu paaicināt vēl, mums būs manā dzimtajā pusē, Pālē, būs 30 gadu jubilējā Novadpētniecības muzeja, laikam tā. Es to afišu tagad tikai tā vizuāli. Un tur uzstāsies grupa Dakot. Lūdzu.
1: Jā.
0: 26. Lūdzu vēl vien balgus, kuriem tev jānāk.
1: Es būšu Budapeštā.
0: Uz kur tu nenāks. Redzi? Un ko man darīt? Nu, ko man darīt?
1: Ko man darīt?
0: Nu, ko man vairs darīt?
1: Nu, labi, bet es gribu uz zaļu. Nu, vat pie šī tādas.

0: Ieva, cik piedāvājums dejot tu esi saņēmusi?
1: Es esmu ļoti, es esmu saņēmusi daudz aicinājumus uz ballēm, kur tik īstenībā viņas nenotiek. Tikai jāpaplešina tas redzes loks un jāizbrauc no Rīgas īstenībā. Jo viss tas afišs, kas mums ir atnākušas, viņas viss ir ārpus Rīgas. Un tur jau ir tas šarmantums, tas garšīgums, ka tās balles visforšākās notiek tādos mazākās pilsētās, piepilsētās, tajos kultūras namos, kur iespējams šiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, tas ir tiešām tāds notikums, uz ko viņi iet, un tad viņi visi kopā satiekās. Un arī pēc tagad rudens darbiem, gan pēc sēņošanām, arī kartupeļu talks tagad notiek. Un tad to zaļu balli gaida tādu, un tad tur dod vaļā dančas līdz pat rīta gaismai. Un iet mājās visi dziedādam. Tie laiki.
0: Es esmu audzis tādā īstenībā atmosfērā. Pats no laukiem.
1: Redzu.
0: Ej.
1: Bet tas ir labā nozīmē.
0: Tas Ieva tev bija ļoti labs joks.
1: Nē, bet tāpēc, ka no laukiem nāk vissirsnīgākie un foršākie cilvēki.
0: Labi, nogludināju. Respektīvi, mēs ar draugiem gurējam, tad... Man nepatīk parastā scēna, kur ir kaut kāda klubu notikumi, un tad man tā vienam pašam jādejo. Es jūtos baigi nērti, es nesaprotu, ko darīt ar sevi.
1: Yeah.
0: Bet es esmu audzis vietā un laikā, kad mani mācīja gan brālis, gan visi vecāki draugi, ar kuriem es biju kopā, gan arī māsītes, toreiz es atceros, par kurām mēs augām kopā. Mani mācīja, kā dejot ar dāmu. Un bāles dejās. Un es tev šoreiz uzslavēšu bišķītiņu, man patīk ļoti, un man dāmas saka, man labi sanāk arī tā balles deja. Tā kā man ļoti patīk.
1: Bet man puiši saka, ar mani arī esot vajag labi dejot. Klausies!
0: Protams, ka ar tevi dejot ir
1: jā, forši. Bet man liekas, mums saka sadejoties kādā sadejoties. Ballē, vai ne?
0: Jā. Man liekas, tikai, te prasās pēc video internetā tūlīt, ka mēs dejosim.
1: Jā, bet mums vajag tikai no tām afišām tikt izvēlēties, uz kuru mēs brauksim.
0: Es tev gribu kaut ko izstāstīt.
1: Bet tikai man, kurš nevienam citam
0: jā, nevienam citam.
1: Ir
0: arī, sava veida noteikuma zaļuma ballēs. Nu, tad nerakstītie likumi.
1: Nu.
0: Ja skan šlāgers, nu tad ir jādejo. Nu, principā, vienmēr ir jādejo. To mēs varam pārfrazēt.
1: Bet vai tad zaļuma ballēs skan kaut kas cits nekā šlāgers?
0: Jā. Dāmus deju aicina pieklājīgi. Nekādas drāmas. Nē ir nē. Jā ir jā. Un ja viņa atsaka, tu vispār jādomā, kāpēc tu viņu aicinu. Svešu deju partneri bez jautāšanas prom neved. Tā parasti sākās viss. No kurienes tu esi atbraucis? No kurienes tu ir?
1: Izēm ārā.
0: No kurienes tu ir? Esi no Latvijas. Parasti, ka tie strīdi sākās.
1: Tu gribi parunāties?
0: Parasti, ka tie strīdi sākās, ja tu neesi vietējais. Tev baigi jāuzmanās, jo tās vietējās zaļumbalas tevi ātri nopēta. Tas arī ir bijis.
1: Kas tad ietā tie atbraukuši?
0: Un tad, ja tu esi no... ja tu ir no cita ciem, tad var dabūt trūkties. Jā, ja baigi. Un ja vēl vietējās šās te lapsiņas pavedina. Ui!
1: Klausies, tu tā stāsti, ka tev būtu pieredze.
0: Un tad vēl šie te visi iebraucēji, viņi tika nākamajā līmenī kādreiz. Viņi teica nevis no kura ciema viņi ir, bet viņi no Latvijas. Nu, kas teorētis mums ir viena.
1: Jā.
0: Tā pat dabūja paši labāka laika. Nē, bet es tāds neesmu. Dzēriens uz deigrītes labāk nenest. Tā, lai tur nelīp kājas un nepaslīd neviens, bet to padās, tas ir ļoti
1: vai
0: tāds
1: vai tur ir laiks, deigrīdus, tur parasti notiek tādas lietas, ka tā...
0: Un redz, kur ChatGPT man vēl saka, kautiņš nav obligāti zaļumbalsts programmas sastādaļa.
1: Nav obligāti.
0: Ej, tu dažam ar vienu klasisku...
1: No?
0: Absolūti klasisks zaļumbalsts dziesmu, kur tev parasti ap otro dziesmu trešojos uzliec dzērvinīt.

0: tagad vēl ne. Ai,
1: kolaps.
0: Tagad vēl kāja atsitās pret balkonu un
1: Baltenē aizskar logā plīvo.
0: Jā, un balu valožos noteikti.
1: Nu, īsti noteikti, jā. Nu, mums te baigā balī, klausies. Šitā kapsēžās pēc tam, oj, nē, es nevaru, mani karsti.
0: Tas man dzēriet. Maza meitenēm vajag šampanieti.
1: Ai, kā es par šī esmu sailgojusies. Bet, nē, balu es paturēšu prātā, jā. Bet, nu, redz, kā es ceru, ka jums arī šī sestdiena ir tikpat jautra un tikpat balīga. Ir tāds vārds?
0: Balīgs garstāvoklis.
1: Balīgs garstāvoklis.
0: Ir tāds vārds, tagad jau ir.
1: Tagad ir, jā.
0: Jā.
1: Balīgs garstāvoklis, jo ir 12. septembris. Nu, tad, kad tā vasara jau tika saka tā, un tas rudens jau saka čau, es tepat jau esmu, un tādā laika maiņā mēs šobrīd dzīvojam mazliet tajā septembrī, kad ir tāds, nu, ne šis, ne tas rīti ir vēsi, pa dienu atkal gribas kaut ko novilkt, un tad vakarā atkal gribas kaut ko vakarā atkal atpakaļ. Un arī, jā, ir kartupeļu telki, ir sēnes mežā. Un kas tik mums nav, taču ir rudens raža. Ķirbi un tās pirmās ķirbi kremzupiņas top mājās visiem. Un te kabači ir.
0: Man nekad nav bijuši kabači. Lielākā vilšanās ir kabači karbonāts. Atnāk mājās, karbonāts. Tur kabats pa vidu. Vesi ārā. Redz, kur tas viss iet uz beigām. Kaut kad cēnīts arī vairs nav dzērvenis viss nolasīts. Un bāla arī iet uz beigām. Un redz, kur arī es tev teicu. Redz, kur Sinti arī. Viņa saka, kad bāla iet uz beigām, sāks kurtizāņu ugunskurs.
1: Nu jā, nu tas ir beigās. Bet es par to dzērvenī domāju, ja ir kāda dziesma, kura, nu tā kā, zini, visu uzreiz lēc kājās un dejo. Un tu nevar nosēdēt tā bālā. Tad tās ašās dziesmas, man liekas, ir tāds top viens. Un tas kurtizāņu ugunskurs, tas jau ir tāds...
0: Mēs varētu paprasīt cilvēkiem balsojumu. Es tagad izpildīšu mums vārdā pienākumu, maz reklāmas pauzīt, jā?
1: Labi.
0: Un pa to laiku cilvēki rakstīs mums jā vai nē, kurtizāņu ugunskuriem, ja mēs to zaļumu balu pacēlām. Paturēsim vasaru dzīvi, cik vien varbūt.
1: Ko jā vai nē?
0: Jā vai nē, lai mēs atskaņojam kurtizāņu ugunskuru.
1: Jā, vai jūs gribat radiostāju tā metrā šodien šajā 12. septembrī, sestdienā? Pulkstens ir 10.42.
0: Parasti kurtizāņu uguns, kur tik agri nespēlē.
1: Jā, mēs varam paņemt tādu izņēmumu.
0: Bet mēs šodien velkam garumā vasaru. Mēs pagarinām vasaru. Šodien
1: mēs no tām ārā zaļumbālēm pārējām uz kultūrsnam zālēm.
0: Uz parketu veco.
1: Uz parketu, jā.
0: Jā. Un, reka jau nāk ziņas. Mēs tiet palaižam maz pauzīt, pienākumu izpildu, un tad mēs
1: atgriežamies
0: ar jā vai nē.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksima.
5: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
11: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdam istabas krēsls, pelāks vai zaļš. 29,90. Mākslīgās trušādas paklājas 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
12: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
13: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
14: Paga, kur tu skaties?
15: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
16: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
17: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
18: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeni vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
19: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
20: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
19: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
20: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
19: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
21: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas.
1: Brīvdienas un zaļumballes un balles tēma mums ir aizgājusi. Kā, ja?
0: Nu, kā tev liekas, kāds ir balsojums?
1: Es jau to redzu. Es redzu, kāds ir balsojums. Nu, tur ir diezgan tā vienbalsīgi. Nu sveiciens Gatim. Sveiciens Gatim, kurš uzrakstīja vienīgais. Nē! Jā, Gati. Mm-hmm. Nu. Tu liec tās bungas, bet es īstenībā atklāju jau, jā? Nu,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Te ir tik daudz jā. Es dzīvē neesmu dzirdējis tik daudz jā.
1: Jā. Ar visām savu kāzu sezonā, jā?
0: Ar visām. Ļoti pareizi. Ai, draugi, nu tad, ko tu vēl teiksi?
1: Nu, es tam Gatim gribu sveicienu nodot, kurš
0: tagad Gatim pateica nē. Gats vienīgais pateica nē?
1: Jā, Gats vienīgais. Un pats pirmais. pēc tam uzrakstīja, nē, Gati piedod. Pārējie pēc tam pasteidzās tā, ka, nu...
0: Es ticu, ka Gats arī šim tāpat dziedās līdz.
1: Jā, jā, pirkstiņš kustēsies pret kājas.
0: Jā, jā, jā. Viņa draugi, šis ir jums absolūta klasika un nemirstīs gabals. Kurtizāņu ugunsku.

0: Un šīs ir tās dziesmas, kad balss no rīta nav. Jā. Ne, jā.
1: Un tev sevis mazliet žēl.
0: Nu, šis ir tas brīdis, kad dāmām kurpes jau ir vienā stūrī kaut kur, zeķubiksai kāds caurums jau iemeties kaut kur no dejošanas.
2: Un kad trīs kavalieri piemetušies.
0: Jā, un tas nevienam neinteresē, ne jau par tiem kavalieriem. Nu, arī par tiem kavalieriem, bet par tām zeķubiksēm, zin kā, nu, tā kā visi dzied vienā balsī.
2: Un šeit mēs modīgi sakot, šautauts vispār zaļam baldējiet kopā tas vārds. Sintijai, jo Sintija bija tieši tā, kas inicēja visu šo ideju. Aha. Ar kurtizāņu ugunskuru, un viņa raksta sekojoši. Zini kā, pēdējās divas reizes tieši kurtizāņu ugunskuru klausījos ar dzīvesbiedru mašīnā dienas vidū, un katru reizi tā dziesma uzrunā citādāk. Sajūta to vecumu sāpi, to smeldzi. Man personīgi tā dziesma vairs nav ballīšu dziesma, bet drīzāk tāds sāpīgs apcerējums par skaistajiem jaunības mirkļiem. Paldies, Sintija, 33 gadi.
0: Sintija. Es domāju, ka Sintijai mājās jau arī stāv visādi aptiekas piedāvājumi, piemēram, jā. Kur tad ir. Viņi klausās, kur tas zēņu uguns, kur un paskatās, kas labs aptiekās. Kur tad ir slatākais, kur vien ir.
2: Buklet ar...
0: Sirdspilienu.
2: Ceturtdienās tur šitā mēļiņām atlēt.
0: Bet īstenībā, es domāju, es esmu dzirdējis, ka aptiekās ir tās senioru dienas, ja? Nu, tur ir piemēram atlaids. Bet kāpēc? Viņi pat īstenībā nesaprot, kad reizēm senioriem, nu tā kā viņi ir spēc, nu ko, nu senioru, paskaties, kā viņi iet, a ko mēs, 30 plus?
2: Nokar galvu, mēs ženšu neļu uz latvēju. Ko? Kā lūdzu, ko jums? Ženšu neļu vajag uz atlaidēju.
0: Jums tie relaksanti pilieni ir?
2: Vazelī. Šito.
0: Mēs pielikt jūs. Nē, es esmu par to, kad aptiekam.
2: Kas tu zem mēls, ko liek? Tas,
0: Validols.
2: Validols.
0: Sintī, tu saprati, jā? Mēs ar tevi esam vienā.
2: Sintī, paldies vienā vecuma kategorijā.
3: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenozīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Leduskapis niķojas. Gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var iztur. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maksima.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053. Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
10: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
11: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
13: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršojas žogiem atlaides līdz pat 40%.
0: Nu, šodien kopumā būs vispār ar tādiem labvēlīgiem laikapstākļiem. Tomēr no pēcpusdienas dažviet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Un saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 19 grādiem. Un visā valstī dominēs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Un Rīgā arī diena aizritēs lielākoties sausa un saulaina. Tomēr vakarā mākoņi iespējams atnesīs kādu īslaicīgu lietu. Un Rīgā arī pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Un uzspīdot saulē, gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
16: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
14: Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: Ieva.
1: Ai, kā mēs te šodien esam nosmējušies.
0: Banā viņai atpakaļ. Tas bija tikla. Kas tas bija? Ieva mizo banānu.
1: Bet es sapratu, ka mums tūk jāiet ēterā un uz tavu
0: saku. Banāniņai atpakaļ. Labrīt, draugi, vēl pat pusdienlaiks nav. Un mēs jau esam pa kurtizāņiem izrunājušies un visu ko pārējo. Ir 8 minūtes pār 11. Jā. 12. septembris sestdienas Star FM brīvdienas un studijā ir Ieva Janiševa un Artūrs Mednis. Aplaus jums, aplaus mums.
1: Jā, aplaus jums, aplaus mums. Nu, es šodien tādā jautrāk, piedod. Nē,
0: man patīk, ka tu esi jautrāk arī.
1: Jā, man kaut kā smieklīgi viss šodien šķiet. Es nezinu, kāpēc tā
0: ir. Ko vakar darīt?
1: Es skatījos lauku sētu. Tur pirmo izbalsoju. Kas ir? Es nezinu, kāpēc tā ir.
0: Ko vakar darīt?
1: Es skatījos lauku sētu. Tur pirmo izbalsoju. Kas ir? Es tiešām, mēs

0: Nu, ir ko skatīties. Tev tagad, Artur, kāzu sezona ir beigusies. Tumšos, drūmos, rudens vakaros ieslēdz TV 3 ekrānu. Tur varēs jūs kaut ko redzēt.
1: Plāč.
0: Jā, sap cik, man liekas, ka septembra beigās arī ir talants sāksies svētdienas vakaros.
1: Un,
0: kas to zin? Varbūt arī pie mums kāds atnāks ciemos, nu ir talants kādu brīvdienu rītu pastāstīt. Tiešām
1: vajadzētu kādu paaicināt
0: šo. Jā, arī pašus talantus. Atceries, kā pie mums nācīgs faktors dalībnieki, jā, tātad stāstīt par savām sajūtām. Pirms viņi brauc uz filmēšanu, viņi ieskrēja pie mums stāriņā. Mēs papļāpājām, un varbūt arī tagad tā būs. Bet nu kas to zina, es neko nesu. Ne jau man par to ko teikt. A, varbūt ir?
1: Mēs joprojām atgriežamies pie tās sarunas par un ap vecumu. Es tad citu pirms tam gāju pēc kafijas un es pasniedzos pēc krūzītes un man tā kā bišķi mugurs
0: sarūt. Nokrikšķēja kaut kas, jā.
1: Man tā kā bišķi tā mugurā
0: ir. Man ir tāda laba smēra, es te varēšu ieteikt.
1: Kādā veidā mēs nonācām pie tā, ka mēs, ej, laižam tūsēt, tur jauns, tur tas atvairies, mēs tur laižam, bet naudas nav. Nekā sametīsimies vienam zaļajam. Un visas, un tagad mēs jau, ej, man ir baigi labā smērīt, es tev varu iedot. Reku jau ir, mums ir arī Jānis uzrakstījis, skarbi bija, ka piedāvāja senioru sporta nodarbības 40+. Tad salikās traki, ka 40+ jau pieskait pie senioriem. Ieva, kā ir pie 40?
0: Man vēl labs gaiba kabals līdz tiem 40.
1: Cik tas tev gads
0: vēl ir
1: 40?
0: Man vīram tikko palika 39, un viņš tā kaut kā esam prasīja, kā tu jūties. Viņš tā baigi, tas ir tikai 39. Es īsti nezinu, ko viņš tur, kā viņš jūtās, jā. Bet,
1: kā viņam tur pensijā iet, jā.
0: Bet parasti jau saka, ka virs 40 sākās tie labākie gadi.
1: Nu, tā tīrākā patiesība.
0: Es domāju, ka tā ir patiesība, jo man šķiet, ka tagad mēs esam izdzīvojuši tādu posmu jau līdz tiem 40 cilvēki izdzīvo. Nu, lūk, šitos jālabo ceļi, mukurs sāpes un tā tālāk.
1: Tā kā tu, ja cilvēki mums neredz, bet šobrīd ievar rādu uz mani.
0: Jā, es rādu uz tevi.
1: Jālabo ceļi, jā, krakšu mugura.
0: Jā, un tad pēc tiem 40 tas viss ir apnicis un tā kā nē, viss šitā turpināt nevar.
1: Tāpēc, ka pēc 30 tas viss ir jaunums. Pēc 40 tu jau esi tā kā pieredzi un māki to nolikt malā.
0: Nu jā,
1: vai ne?
0: Tas paliek tāds sekundārs, un tad tev gribās tomēr atkal to, varbūt kādu ballīti un to dzīvi tver, tā kā draugi viņa, ne. Lai gan man šķiet, ka mana meita, viņai 14, man liekas, ka viņa domā, ka, nu mēs esam jau tā kā veci.
1: Jā, man ar tā likās.
0: Jā, vai ne?
1: Trakums. Man kādreiz likās vidusskolā 12. Klases skolēni, man likās, nenormāli, liela pieauguša un viss pārējais.
0: Jā.
1: Tagad es pastos tiem 12-niekiem, tad miu.
0: Jā, es kad gāju kādā 4. Klasē, es biju iemīlējusies 12. Klases zānā.
1: Stāsti.
0: Ko tur stāstīt?
1: Tagad es gribu dzirdēt visu.
0: Nu, ko
1: visu.
0: Tur stāstīt? Nu, tā bija. Kāpēc šis fons liek uzreiz tā kā, kā runāt lēnāk un tā zemāk?
1: Palikt erotiskākā. Labi, zi kā daram, es uzlikšu vienu dziesmu, kas ļaus mums palikt mūžam jauniem.
0: Nu?
1: Tas ir Kid Rock un All Summer Long.
0: Tieši tā, nav tikko pa vecumu.
1: 20, 60 vai 80.
0: Bet par to smēru tu atgādini man, ja?
1: Jā.

0: Labi, kā mēs saprotamies. Ej!
1: Oi! Forši, ka klausītājs ar mums ir uz vienu viļņu šodien. Tādā pozitīvā, mazliet ironiskā. Un mums arī sūta, piemēram, savas 30 plus problēmas.
0: Jā.
1: Mums atsūta zāļu paciņu, bet zini, kā ir draugs mīļais. Tagad jau baigi grūti nav iemest, un kas tās pa zālēm, un kam tad tu viņus lieto,
0: jā? Nē, nu ir arī tāda, kas zina, kas tās pa zālēm.
1: Jā.
0: Pret, no kas tā ir nodefinēt?
1: Nē, nu, man raksta to lieto, lai mazinātu locītavu mugurs apsiekas. Iekais un pietūkumu, nu tā. Nu,
0: agres,
1: muskuļus, jā,
0: dažkārt 36.
1: Ir jākūt muskuļi. Jā, jā, agres 36. Jā, bet, nu, redz, kā mēs...
0: Viņš arī raksta, nav zalīdzi sievietē prasīt vecumu, prasīšu citādāk, kad tev paliek 40.
1: Man 12. Janvārī.
0: Agrim arī sāp ceļu galvu.
1: Nu, re, es taču teicu.
0: Paga, kad tu paliek 40?
1: 12. Nē.
0: 12. janvārī.
1: Nu jā, bet nu pēc gadiem. 40? Nu pēc vairākiem vēl gadiem.
0: Nu cik tā gadiņš un būs?
1: Ka, nu, Artur. Nepadari mani vecāku, nekā es esmu patiesībā.
0: Ai.
1: Draugs mīnēs, jā? Bet īstenībā tu jau uz tādu man fonu esi vēl jauns gurķis. Tāds tikai šogad palika 30.
0: Tā, nu tu pārmet karotiņas.
1: Ak, mans dievs, un ar tik daudz problēmām
0: bet
1: jau.
0: Bet tev ir 40.
1: Man nav 40.
0: Es zinu, ko es tikko sapratu. Iedomājies, kā ir kaut kādiem zvēriem vai citiem mošiem. Mēs zinām, cik kājas viņam ir.
1: Nu,
0: ja viņam sāp locīt.

0: Jauna mūzika no Miley Cyrus, Bass Persuades. Ir 12. septembris, 24 minūtes pār 11. Un gadi skrien kā stīrnas.
1: Jā.
0: Izrādās, ka zirnekļiem var sāpēt kājas.
1: Jā, man palika interesanti šis tavs novērojums. Tu domāji par to zirnekli, es uzreiz, kā tu jau mūsdienās ātri foršu visu var noskaidrot. Un izrādās, ka zirneklim patiešām var sāpēt viņa kājas, jau sevišķāk, ja viņam kaut kas tur ir traumēts, vai nu kaut kā kaut kas viņam tur notiek, jo nu šo tikai dzīvi būtnīgi.
0: Astoņi kājiem kājiem.
1: Nu, es domāju, ka visiem.
0: Bet viņam no ceļa gal man tā liekas.
1: Viņam nav sirds.
0: Tāpat kā manai bijušai.
1: Ai. Bet vienmēr sakot par to zirnekli turpinājumā, jā, nu, ja kāds gadījumā grib zināt, un tagad skatās uz kādu zirnekli, kurš mājās ir cītīgi, ko viņš tur, pina zirnekli tīklu? Nē, vē? Nē. Nu, tātad darina zirnekli tīklu, tad zini, ka zirneklim arī kāda kājiņa var sāpēt, un ja viņam tā gadās, tad viņš var vilkt līdz vien, un tā kā nē, nekustās, jā. Vai nomet to kāju vispār?
0: Zini, kas trakākais, kad tas zirnekls viņš kaut kur ir izgājis pēc kādas mušiņas. Viņš nāk atpakaļ uz tajā.
1: Viņš neiet pēc mušiņas.
0: Nu jā, nu bet iedomājies.
1: Nu labi, jā. Zirnekls ir aizgājis pēc mušiņas.
0: Jā, un tu skaties, tur tīri mājās, kā parasti, tu netur slotiņu rokās, un tu paņem to birst, un arī tu pa tiem stūriem nolaid zikā.
1: Viņš nāk atpakaļ.
0: Tu saproti, cik ilgi es to striķu vilkt no tās vietas ārā. Ko tu vispār esi izdarījis ar manā mājā? Tas tev nav mūrē ķieģējis kopā. Saproti, viņš domā, tu vispār...
1: Nu, tas ir ārprāts, jo es tieši tīrīju logus pagājušajā nedēļā savās mājās, un man arī tur tāds zirneklītis bija, un mēs izglābām. Nu, mēs viņu iznesām ārā, jo es viņu māju izjaucu, un es jūtos kaut kā slikties, viņu vēl izlikt no savas mājas nabagu, un es viņu tur tā atstāju uz balkonu, un es gāju burtis pēc pāris minūtēm. Un viņš jau bija uzpins tādu, lai tikt augšā, nu tādu smuku pavedienu, zirnekļa tīkla pavedienu. Viņi ir mudīgi, viņi ir jestri, viņi zina, ko viņi dara. Viņi baigi ir malači. Ja mēs, ja mēs tā čakli strādātu, kā zirnekļi to dara?
0: Nē. Mums vēl ir pāris ziņas ienākuši ar simkāju problēmām. Kā tas tad ir?
1: Bet viņam viņas ir tik daudz, viņš vispār pat nepamanīja.
0: Iedomājies.
1: Viņš nezin, kura vispār, ja viņš kaut ko jūt.
0: Zin, kā ir, kad cilvēki joko par to, kā ir, kad tu iedz ar ibumetīnu, un tad kā tu zini, kur ibumetīnam strādāt, vai ne?
1: Jā.
0: Un kā ir simkājumi, tad viņš vispār jau tā, kura kāja, tur tu vispār vilcienīši.
1: Bet reku, man mums arī raksta astoņkājumi, ja nemaldos, ir vairākas sirdes.
0: Nē, nu mēs pa citu astoņkāju runājam. Šī dziesma ir par pārmaiņām.
1: Domāju, ka mums vajadzētu ļoti beidzot nopietnākiem.
0: Es domāju, mums vajadzētu aptiekā atlaižu kartu uztaisīt.
1: Tev nav? Man ir trīs.
0: Pasaudēju savai.

0: That's just the way it is, Ieva. That's just the way it is. Paga vēl reiz.
1: Un kā tu pielāgojās taviem ceļiem?
0: Un kā tu iestāstīsi klausītājiem, ka tas ir mikrofona statīvs, nevis mani ceļi galvi?
1: Jā, jā, jā. Tas ir mikrofona... Nu, es mazliet pavēlu tuvāk mikrofonu. Kaut kas tāpēc... Kā to pušamo? VD40,
0: jā,
1: savu?
0: Jā, jā, jā, jā.
1: Pēc VD40 tā kaut kas smeržoši.
0: Tas atrisinās visu problēmas.
1: Tavus ceļus arī neesmēģinājis?
0: Nē, es parasti kaut kur izmantoju un tad man neplēk pāri.
1: Ok, bet varbūt pamēģini, varbūt VD40 tev atrisinās visu tavus problēmas. Un man liekas, VD40 atrisinās visu problēmas.
0: Jā, visas problēmas,
1: jā, pilnīgi tāpat kā savilcēji.
0: Un ja nav ko smaizīt, slikt arī.
1: Mierīgi.
0: Un MacGyveren arī.
1: Jā, jā, un tās trīs lietas savilcēja, baigi labajai, nu, tika to kaut ko vajag noder somiņā, ja kā trīs, piemēram, ir, jā.
0: Bet, kāds tu to domā?
1: Nu, kā? Domā,
0: ka tu ej ballēties?
1: Kā pēc 30 plus? Es arī domāju.
0: Tā kā bija kādreiz tās atceries? Tās magnētiskās saites, kas bija kādreiz tajos Top Shop reklāmās.
1: Es starp citu par šīm Top Shop reklāmām kaut kad aizdomājos.
0: Bija tādas, tās Džekala Leinas sospiedes bija.
1: Vienmēr bija tāds trenažieris, kurš atrisinās visu tavus problēmas un nedēļas laikā.
0: Tauriņa presītas trenētājs. Un tad bija tās magnētiskās daktere, kaut kādas tās magnētiskās saites. Un tad bija viens uztaisījis, ko ir parodīja par to, ka tas viss ir vienā. Tā kā, un tad sulspied magnētiskā doktora Džekala Leina sulspiedu. Stoplīdzīgs. Tas Topshop reklāmas bija vienkārši fenomenāls.
1: Bet klausies, mēs tagad bijām Albānijā ceļojumā, paskatījāmies vietējo televīziju, un tur ir kaut kas ļoti līdzīgs vēl joprojām. Ir šis telefona numurs, un tad tur rādās skaits, piemēram, viņi pārdod kaut kādas zeķu bikses ritīgi, viņi pastāv...
0: Cik den?
1: Nu, kaut kādi, 80, nezinu, kaut kāds, varbūt viņas tur, jo viņi savā valodā runāja, man bija grūti saprast, ko viņi tieši tur saka, ja? Bet tas skaits augšā, un tu viņus laika atgādini, it kā, redzat, vēl tikai 20 palikušas, tā, mums 8 jau ir nopra, tā, tikai 12 palikušas, nu, cik es saprotu no tās, ka, jā, jā, viņi spiež, ka, nu, tu nokavēsi tu līt, un es tā arī nesapratu, bet tiešām tie cilvēki tur zvan un pērk tās zeķu bikses. Iespējams, jo Albānija pat par sevi ir mazliet tāds metiens atpakaļ vairākus gadus, bet, jā, par šīm reklāmām es aizdomājos, arī mājās man televizors kaut ko fonā gājas tīrīmā, un es domāju, bet bija taču tās reklāmas, kad tās produkts tur atrisinās visu tavas problēmas, un blenderi, un sulspiedas, un jā, un man pēc šķiet, ja es nekļūdos, iespējams, katrs taču kaut ko ir pasūtījis no tā. Piezvanīt 95-43-21-70, un tiec pie savu īpašā produktu.
0: Nezinu, kas bija labāks, tas bija tas 909-10-01.
1: Es neskat pēc zināju, ka tu...
2: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM, brīvdienas sākas!
0: Un nemaz neprast, ko es esmu pasūtījis.

0: svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļa smaltā masa 1 kilograms no Forevers 3 eiro un 99 centi. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1 eiro un 49 centi. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro un 15 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepa tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1 eiro 49. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89. 3 veidu LV zupām. 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
11: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Paga,
6: Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
13: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
14: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: tikai tagad sapratu, cik jau pulkstens jau 12. septembrī, jau mēs esam nonākuši līdz 12. Teju vai?
1: Jā.
0: Laiks arī jums skrien klausītāji.
1: Nu, ļoti skrien, un šodien ir bijusi tāda jastra diena, un ko tik mēs neesam izrunājuši par aktuālajiem piedāvājumiem, par zaļumbalēm, par aptieku piedāvājumiem un tā tālāk. Esam uzņēmuši krietni devu C vitamīnu, vismaz mēs šeit studijā noteikti. Par Francijas ēdienkarti
0: neesam izrunājuši, par ceļojumiem Ķīnā neesam izrunājuši, par ko tik mēs neesam izrunājuši.
1: Bet mēs rīt būsim atpakaļ, un mēs turpināsim par to Ķīnas ceļojumu, par franču ēdienkartu un par gliemežiem, un kas viņiem tagad topā ir. Un tā kā, tas viss mums paliek rītdienai, jā?
0: Šodien zaļumbalis, jā?
1: Šodien zaļumbalis, bet zini, ka šodien vēl ir baigais notikums, liels notikums, zini kāds.
0: Nu.
1: Šodien... Nu, šodien, nu kā, nu pagaid, nē, nu, jā, šodien, sēžāk šovakar, tiks vicinātas dūras, jo šovakar ringā stāsies Kristaps Zucis un Kaspars Kambala. Iedomājies? Bam, bam, bam, bam, bam! Nu, cilvēki jau nevar atrisināt mutiskta viciņa dūrs. Nu, labi, ka čaļi to dar vismaz ringā, jā? Ja? Nu, tur kaut kāda noteikuma gan jau būs vispār.
0: Es zinu, kā es tam haipam nelec līdz, man nepatīk.
1: Nu, ko tad tu var likt vai nelikt, bet arēni gandrīz izpārdot?
0: Ne, es Nu, ko tu stāsti?
1: Nu, ko tu stāsti? Nu, tieši tā. Un mēs vakar ar vīri iemetām biļešu cenas, tur bija no 35 eiro līdz 1600.
0: Nu, nopietni.
1: Ah, pavisam!
0: Es kāpēc? Man vispār piedāvājiet turien. Es vēl nezinu. Varu jau vēl aizskrēt.
1: Tu būtu tā ringa meitene, kas nāc pirmais raunis.
0: Nepareizi. Nu,
1: bet ja tev daudz maksāt par to,
0: tu neiet? Jā, tā kā, protams, pa štuku aiziet.
1: Pa Cik tev grūti laika pienākuši? Nu,
0: ko es to gribēju teikt?
1: Tev piedāvā?
0: Jā. Pēdējo reizi, kad bija šāda veida pasākums arēnā, tad, zini, ko tas asociējās? Man vairāk draugi, un es tiku aicināts uz to pasākumu tajā reizē.
1: Jā.
0: Un es neaizgāju, jo man bija atkal kaut kāds kāzes vai kaut kāds pasākums, kas man jāvada respektīvi, viņi visi saķēra vēdervīrus pēc tās ballītes. Un tāda kārtīga, nu tāda rīktīga kārtīga. Un visi mocījās un teica, un es Spiķi laimīgs. Es jau pats tījos atkārtojumā tāpat tos video.
1: Jā, es domāju, ka tu esi vienkārši tik emocionāls cilvēks, ka tu nespēj šādas lietas izturēt, kur sviedri līst un asiņas
0: šļapstās. Nē, tas man neko ne... Es neķeru to hype, to visu būrzmēšanos, to visu to drāmu, kas tiek celti internetā. Es esmu diezgan imūns pret to visu.
1: Nu, pareizi ir, draugs mīļais. Lai, jā. Bet es domāju, ka cīņa gan jau vakars būs forši arī tiem, kas būs arēnā un, nu, izbaudiet, kā viņi tur cīnās.
0: Šitā dziesa manam dakterim. Es
1: tevi jau... Jā, tu nekusties.
0: Es to redzēju, es tevi jau sen. Ne, fizioterapeits.
1: Bet mēs...
0: Mēs sakām...
1: Atā! Un rīt uzņemsim jaunu C vitamīnu devu.
0: Jā!
1: Un tiekamies jau 9:00. Radio Star FM brīvdienās.
0: Jeb Janušev.
1: Jā, Janušev.
0: Līdz rītiņam, draugi. Līdz rītam. Atā!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroapiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 €. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6,99 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
12: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
13: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
14: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
15: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
16: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
17: Auto rubrika Pitstops radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
16: Uzpildi rītu Zaopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
18: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
19: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocertalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocertalika.
20: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
21: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
22: Radio Star FM laika ziņas.
23: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
24: Pareizs laiks 12. svētdienā, 12. septembrī. Tātad, kas uz priekšdienām? Svētdien, tas ir rītdien, mums būs pārsvarā mākoņens laiks. Daudz vietas būs arī gaidāms lietus. Latgale iztiks bez nokrišņiem. Lēns vējuši maksimālā gaisa temperatūra rītdienā plus 15, plus 19 grādi vidē Latvijas teritorijā. Jauno darba nedēļu iesāksim līdzīgi, būs lielākoties mākoņiens laiks un daudz vietu līs, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 12, plus 15 grādi un citviet Latvijā iesils līdz pat plus 20 grādiem, bet otrdien uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs un maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādi.
25: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs.

Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25. Gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
7: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Lai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
8: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
10: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
11: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
12: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
13: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļu sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Stop!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 centi. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
9: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolan kūdra 75 litri 4,59. Tu jeb Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
13: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 €. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 €. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 €. Lidl ir vērtīgi.
14: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
15: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
9: Ding dong!
8: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
10: Cik lielas? Vis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
11: Čatala, čatala.
8: Ies karsti.
12: Un esam labi cilvēki.
8: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Garts vienmēr.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
14: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
14: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maksimā līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maksimā.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, 1,29 €. Zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, 1,79 €. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
9: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
10: Labākā mūzika. Lieliska.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
8: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
10: Čotala!
9: Ies karsti!
11: Un esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
12: If I

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami, 1 eiro 39 centi. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami, 79 centi. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami, 5 eiro 99 centi. Rimi. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1 eiro 49, kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89, 3 veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99, izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļsūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
11: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Vitiron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21:03 kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
8: Čotala!
7: Ies karsti!
8: Un esam labi cilvēki.
7: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim. Ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
3: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jākam.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.